0: Голосуєм, а це повідуваєм. Голосуєм, а це повідуваєм.
1: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?